Crusaders featuring Randy Crawford och Street Life. Det är många som tror att det här är Randy Crawfords låt, men åtminstone på den singel som jag har när den här låten kom ut först, där står det liksom så här stort på skivfodralet Crusaders och inte så mycket om Randy Crawford. Det här var en lite annan mixning som fanns med i soundtracket till filmen Jackie Brown. Nu menar damer och herrar, det är bäst att ta den här lite mörkare rösten igen, för att nu handlar det om riktigt manliga män. Ni vet, de här männen med stora muskler, blanka kroppar och platta magar med rutor på. Jajamensan, det finns tjejer som allra helst vill ha just såna killar. Det är tur att inte alla tjejer är så, därför att då skulle jag ju vara ensam. Här är Diana Ross och Muscles. Jag hade lite mer tid att prata, då kan jag passa på.

verkligen känsla tycker jag själv i den här låten. Aaron Russell Must ber om ursäkt för de små reporna på den här maxisingen jag letade fram. Så där ja, då är det dags för lite reggae kan man väl säga där. Scritti Politti och The World Girl of Flesh and Blood från en maxisingel 80. Kommer inte riktigt ihåg, jag tror 84 att den kom ut. Jag gillar jag verkligen i varje fall. Radiogodis med mig Mattias Nyström.

är fel regel igen. Jag ber om ursäkt, det här brukar inte hända mig. Skritti Politti och Flesh and Blood World Girl. Och vi är framme vid ja, det var väl också ett sätt att börja. Och vi spelar bara 80-talsmusik. Det är liksom själva vitsen med det här programmet Radiogodis. En rätt känd grupp, om man hängde med på 80-talet, det är Thompson Twins. Det vill säga Dupontarna, ifall man kan sin tidning historia. Vi väljer deras svenska.

Thompson Twins alltså. Och Love on Your Side, Rap Boy Rap. Jag sa ju att det här var deras genombrottslåt i Sverige. Innan dess i England så hade de toppat listorna, dels med en låt som heter Lies och dels med In the Name of Love. Och sen var det ju en härlig lång radda med hittar under hela senare delen av 80-talet som man kunde höra med Thompson Twins. Det spelade jag mycket när jag var ute och var diskjockey.

0: Love on your side. Nu ska vi se vad vi hittar här då. Det är lite mera synd kan man väl säga. Det här är IMO från en platta som heter Service. Väljer vi låten Shadows in the Ground.
1: Radiogodis.se

Girls on the Ground, IMO på Radiogodis webbradio naturligtvis. Fortsätter med ABBA och The Visitors. Sista plattan med ABBA kom ut 1981, och vi väljer spåret When All Is

ABBA och When All Is Said and Done. Men här är allting vare sig gjort eller sagt. Och det är så att jag har högvis med bra plattor som jag gärna vill spela för er. Här är till exempel Chuck Brown, We Need Some Money.

Ja. We Need Some Money, Shaq Brown. Den här kom ut 1984, den här låten. Shaq Brown, gitarrist, sångare, brukade kallas för The Godfather of Go-Go. Alltså den här speciella formen av funk med jag kan inte riktigt beskriva det, men det här är i alla fall det de kallar Go-Go funk.

Jag har aldrig riktigt förstått varför de kallar det för månadslön när den bara räcker i ungefär 3 veckor. För mig är det en obegriplighet. Det borde heta något helt annat. Veckopeng kanske. Vi fortsätter med lite så här funk-aktigt. Här är en otroligt duktig herre som heter Quincy Jones som jag gillar väldigt bra. Vi väljer spåret The Dude. Kom igen nu, upp med volymen och upp med mungiporna.

1981. Det svänger enormt om det här, ifall du frågar mig i varje fall. Quincy Jones hade tagit hjälp av Rod Temperton heter han, och Patty Austin på den här låten. Om ni funderar lite på vem Quincy Jones är, ni kanske känner igen namnet men inte riktigt kan producera placera det, hur vet jag, halkar på orden idag, så är han en inte helt okänd producent som till exempel har producerat Michael Jackson Up the Wall och Michael Jacksons Thriller album så att han är ju rätt namnkunnig. Nu är det dags för svensk musik på svenska. Det här är Eldkvarn.

1984 kom Eldkvarn ut med plattan Barbara Jets Eleganter, och vi valde låten Ingen lätt match, Bobo, här på Radiogodis. Jag som står här och väljer plattor är Mattias Nyström, och jag har plockat fram Johan Kinde, han som sjöng i Lustans Lakejer, och hans första soloplatta som bara heter Johan Kinde. Och vi väljer spåret De vet inte hur.

en kinde och de vet inte hur. Så där är det radiogodis. Och jag berättar igen, jag brukar göra det ganska ofta med radiogodis. Här spelar vi bara bra 80-talsmusik. Divided by 0, 0, 2, divided by 0, 0, 0. Det är dags för Pet Shop Boys.

Pet Shop Boys. Och lite konstigt det lät här. Pet Shop Boys och Divided, Two Divided by Zero här på Radio Godis. Det var från Pet Shop Boys första platta Please som kom ut 1986. De stora hittarna, det var många hittar på den plattan, var till exempel West End Girls, Opportunities, Let's Make Lots of Money, och Love Comes Quickly, och Suburbia, och så on och så on och så on. Nu är det dags för Saga. Det här är lite så här, ja, västkustrock kanske det heter. Jag är inte så jäkla bra på vad saker och ting heter egentligen, men har ni någon annan åsikt, då får ni gärna berätta det för mig. Bra är det i varje fall, Saga. Och om jag minns rätt var det 1986 som de kom ut med plattan Behavior. Stora hitten därifrån var Take a Chance, men vi har valt Goodbye, Once Upon a Time.

Saga, Goodbye, Once Upon a Time här på Radio Godis med mig, Mattias Nyström. Här är gammal musik som åtminstone får mig på otroligt bra humör. Här är också bra, vansinnigt bra, Rupert Hine och Samsaro.

Albert Hein, Some Sorrow, en av mina favoritmusiker som jag har lyssnat otroligt mycket på. Men det är dags för oss, tror jag, att höja tempot. Vad säger som Vaya con Dios och Lay Your Hand.

My Man, Viacom The Earth. 1988 kom den här plattan ut. Jag kommer precis ihåg när jag hörde den första gången. Det var i en klädaffär och jag var inne och köpte en ganska färgglad, kan man säga, Hawaii-skjorta och en lila... en silverfärgad fluga var det. Och så skulle jag på bröllop och ha det här till en smoking. Väldigt konstigt. Ni får försöka tänka er in i det och tänka att det var det glada 80-talet. Jag har mina damer här, då är det dags för Kim Larsen.

Göran Lindell från LPN Goda grannar och lämna någonting kvar. Det är väl en trevlig sak, man ska alltid lämna någonting kvar. Själv brukar jag alltid lämna lite så här musik kvar för att nu har jag egentligen ingen aning om vad jag håller på att prata om. Det kan vara så ibland för oss radiodiskjockeys att vi tänker att det kommer säkert någonting som vi kommer på att vi ska säga. Och så kommer vi inte på någonting och så står vi där och munnen går bara på tomgång och alla ni radiolyssnare undrar vad håller vi egentligen på med. Så att det är väl lika bra att jag gör det som jag kanske är mest här för och som jag själv tycker att det här är roligt. Nämligen musiken. Det är musiken jag pratar om. Hittat ni hör det knastrar lite om den här gamla maxisingen som jag har på i bakgrunden. Det här är Belloise Sam, heter han. Och det här var hans andra hit kan man säga. Han slog igenom en låt som heter Imagination. Men den låt som jag tycker är allra bäst med honom är den här som heter Target Practice. Och det här är en maxi-singel där han har kallat versionen för Bullseye Mix.

Lose some target practice. Egentligen hade det väl varit rätt galant att rota fram Nona Henricks och Soft Targets in the Night när det ändå var frågan om här och hitta lite måltavlor. Men det ska vi inte alls göra, utan vi ska hitta en gammal singel med Klein and MGO och en låt som heter... Jag har tappat konceptet där igen. Just det, där fick vi till den Dirty Talk, heter den här låten. Och du får den på Radio Godis.

Under the Talk, Kleinen and G.O. Åtminstone blir jag väldigt, på väldigt gott humör av det skrattet i början och i mitten av låten. Jag blir ju i och för sig på gott humör av den mesta bra musiken. Nu är tydligen dags för Lustans Lakejer. Och låten som heter Tusen och en natt.

Gotlandslakejer med Johan Kinde i spetsen och Tusen och en natt. En av de grupper som följde mig väldigt tätt när jag växte upp. Jag lyssnade jättemycket på Gotlandslakejer. Och så hade en annan, en, den engelska motsvarigheten kan man väl säga, Heaven 17, som jag lyssnade jättemycket på.

låt om frestelser. Temptation med Heaven 17 här bara från Maxi Singen. Jag menar damer och herrar, det här är ju alltså radiogodis ni lyssnar på. Och bakom skivspelen och mikrofonen står jag som heter Mattias Nyström och väljer massa gamla 80-talslåtar som jag tycker bra om. Här till exempel Mikael Rickfors och Blue Fun.

december 1983 så åkte Mikael Rickfors tillsammans med Robert Palmer till Compass Point Studios i det är väl i Nassau, Bahamas det. Och så remixade de dels Turn to Me som det var hans Mikael Rickfors aktuella stora hit just då. Sen baksidan som jag tycker väldigt bra om själv, Blue Fun. Ha mina damer och herrar, radiogodis lyssnade på med Mattias Nyström. Och nu pratar de i bakgrunden här, men det tar vi, det bjuder jag på helt enkelt. Nu är det The Critics och det

0: The Critics heter de, Disco Is Dead. Här var väl precis i början där på 80-talet. Jag var väl typ 14 år gammal eller något sånt där. Och var på ett av mina första skoldiskon. Och så när diskjockeyn spelade den här så blev jag bara wow, den är ju så bra ju. Och så gick jag och önskade den flera gånger. Och han blev lite sur och tyckte att en låt som handlar om diskon är död, det är väl inget bra. Och så slutade det med att jag fick skivan av honom och blev såklart jätteglad.
1: Radiogodis.se.
0: Då så, här är en grupp som heter Vegan. Och låten, den heter Mother Egypt. Egypt förstås. Att hon pratar som en tok ungefär. Men det är bra musik i varje fall. Så häng kvar, ska ni få lyssna på alla de bästa låtarna från 80-talet med oss på radiogodis.se.

Vega och Mother Egypt. Då så, jag har plockat fram en platta med Eurythmics, Dave Stewart och Annie Lennox alltså. Och det här handlar om förtröstan. It's all right.

all right, baby, it's coming back. Eurythmics. Och grejen till att det är så bra med att en älskling kommer tillbaks, det är ju det här med att man vill vara tillsammans helt enkelt. Eller som Alton Edwards sjunger i den här låten, I just wanna spend some time with you. Radiogodis hör på bakom mikrofoner och skivor och sånt där står ju Mattias Nys.

10,000 Edwards, I just wanna spend some time with you. Om det nu är så att man verkligen vill vara med någon så där mycket, då är det väl lika bra att man säger det och säger det och säger det igen ända till man får vara det. Det anser både jag och Michael Jackson och Paul.

0: gotta go. Det här är Michael Jackson, Paul McCartney och Say, Say, Say. Och i studion står Mattias Nyström.
1: Hey! What are you trying to do? You ruined my record, man. I just bought it.
0: Get around börjar de här. Det var ju trevligt att höra. Det är just vad vi ska göra. Vi ska ta oss runt. Radiogodis. Det innebär alltså bara musik från 80-talet och den allra bästa sån ifall ni frågar mig. Det är Radiogodis. Det här är en gammal favorit för mig. Ni hörde knastret där. Ni vet att det är riktiga vinylskivor vi spelar.

0: Sverigebörjarna. Mitt namn är inte Susanne. Nej då, jag heter Mattias Nysen. Hörru, Whitney Houston, jag har redan sagt där. My name is not Susan. Så det är väl bäst vi fortsätter framåt med annan musik. Men det är en kalaslåt där, tycker jag själv. En av mina favoriter med Whitney Houston. En Logic Remix hittade vi på skivan. Men nu, mina damer och herrar, är Anders Glenmark.
1: Jag är sjuk, jag går ner på gatan. Ny kavaj, och nyinköpta röda skor.
0: Vilken annorlunda ljudbild det blev.

Agora que loucura vai deste programa. Anders Glenmark. Bröllopet heter den här låten som ligger på en LP som heter Här går en man. Och kom ut 1988 kom den plattan ut. Fantastiskt bra ifall ni frågar mig. Om ni inte frågar mig så får ni avgöra själva vad ni tycker om det egentligen. Då så mina damer och herrar, vi ska inte ta det på svenska just nu mer, utan vi letar upp Diane Warwick och...

60- och 70-talet hade Diane Warwick massvis med hittar. En av de största, eller genombrottet i varje fall, var Anyone Who Had a Heart. Här var 83 har jag för mig, som hon gjorde comeback med Heartbreak. En sjukt bra låt ifall du frågar mig, som jag liksom spelat och spelat och spelat om och om igen. Låt som för övrigt min mor är ju väldigt förtjust i också. Men nu blir det helt andra tongångar med David

David Bowie, Scary Monsters and Super Creeps heter plattan och vi valde Fashion. Det är alltså radiogodis, och radiogodis innebär att det är bara 80-talsmusik. Vi kör

Your Own. 1984 stängde de till och gav ut den. Vi fortsätter med det här lite soft bra, men det här är så bra så att nu är det riktigt bra. Elton John.

Listen to Palani, the story is under your dungeon, I guess it's that's why they call it the blues. Jag gillar verkligen de här låtarna med Elton John. Radiogodis. Bakom spakarna, Mattias Nyström. Jag har hittat Dexys Midnight Runners. Kommer ni ihåg dem? Och Come On Eileen, det var ju deras stora hit i Sverige. Så det är väl bäst vi spelar den. Deras genombrottshit var ju The Celtic Soul Brothers. Men det här var den allra största hitten i

It's Midnight Runners, Come On Eileen. Låter det bestämt som Electric Light Orchestra har kommit igång. Time, plattan från 1980, och vi väljer... vad har jag valt för låt egentligen? Jo, Rain is Falling.

I think. Heaven 17, A Diary of a Contender. Det låg på baksidan till maxisingen av Contenders. Radiogodis lyssnar på. Och jag har hittat just det från debutalbumet som heter bara ett steg fram, ett steg bak och två steg fram. Det är bra. Och nu ska ni få höra precis hur det går till på trottoaren.

Vi spelar ju bara 80-talsmusik här på Radiogodis. Det är det som vi brinner lite extra för. Det är jag också, har jag en kollega som sätter ihop musiken de flesta dagarna i veckan, som heter Thomas Vidén. Och han gör ju ett utmärkt jobb, skulle jag vilja påstå. Och nu har jag valt ut en, jag har hittat en maxi-singel, en sån här. För er som minns, eller snarare för er som inte minns, för er som är lite yngre. Det finns något som heter vinylskivor. Det är såna här stora svarta grejer, och så spelar man dem på en sån här gammal gramofon. Och då fanns det maxi-singlar som är liksom stora grejer, som egentligen ska rymma en hel LP-skiva, ett helt album. Men så är det bara en låt på varje sida, och så är det liksom långa maxi-versioner, remixer och bättre ljud och allting. Och här är en som jag tror kommer att falla min kollega Thomas Vidén i smaken. Så jag skulle vilja skicka extra hälsningar med den här. Det är Fun Fun och Color My Love, en klubbmix. Jag vet inte vad jag ska säga mer nu. Nej, jag vill låta dem spela istället.

color my love, måla min kärlek med alla regnbågens färger. Fun Fun heter de, och jag tror, jag är lite osäker här, men den är i alla fall producerad av italienare, så det är ju, och det är ju italdisco, men det är en tysk, alltså det känns som tyskar som sjunger och har gjort fodralet. Jag vet inte riktigt, den är producerad, den är tryckt, printed in Germany står det här i varje fall.

0: Häng med nu så är vi snart tillbaka med den bästa musiken från 80-talet efter reklamen.
1: Har du fått hål i vindrutan?
2: Nej.
1: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått se en repa? Då kan vi på Bilmäckan...
3: Hallå?
1: Ja?
3: Ursäkta?
1: Då kan vi på Bilmäckan...
3: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
1: Va?
3: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
1: Nähä?
3: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
4: Det är festivalsäsong. Och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner. En mysig campingsäng. Oh, skön. Och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr. Får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
5: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se.

0: /företag och jämför själv.
1: Demideck presenterar fasadcharader.
2: Dörrklockan. Du ska gå in där.
3: Polis.
2: Fäktar.
4: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
5: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
2: Det typ var många år sedan vi målade.
1: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
6: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
7: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
8: Välkommen till SCB.
9: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
11: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
12: We want more music!
13: Disco sound.
14: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Sista maj har vi idag. Imorgon kliver vi ju in i juni månad. Och hur ser då vädret ut så här idag den sista maj? Ja, i norr har något svalare luft tagit sig in samtidigt som ett regn kopplat till den här fronten mattas av. Söder därom fortsatt ganska varmt, tidvis soligt och bara någon lokal skur. Och temperaturer på en bra bit över 20 grader, 22-23 grader kanske, i både Götaland och Svealand. Runt 15 grader i Norrland. Så avslutas maj månad idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
18: Radiogodis.se.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Men nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, that's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Sista maj har vi idag. Imorgon kliver vi ju in i juni månad. Och hur ser då vädret ut så här idag den sista maj? Ja, i norr har något svalare luft tagit sig in samtidigt som ett regn kopplat till den här fronten mattas av. Söder därom fortsatt ganska varmt, tidvis soligt och bara någon lokal skur. Och temperaturer på en bra bit över 20 grader, 22-23 grader kanske, i både Götaland och Svealand. Runt 15 grader i Norrland. Så avslutas maj månad idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
18: Radiogodis.se.

0: Efter kart dygnet runt.
1: Radiogodis med 80-tal och bara 80-tal. David Liding här, bakom mikrofonen en timme framöver, så luta dig tillbaka och låt nostalgin skölja över dig som en svalkande våg.

George Merrill och Shannon Rubicam. Det är de bakom Boy Meets Girl det. På sitt CV som låtskrivare så har de ju bland annat Whitney Houstons I Wanna Dance With Somebody. Och som grupp så är det här deras största framgång, låten Waiting For A Star To Fall. Och från fallande stjärnor till hårdkokta agenter med rätt att döda. James Bond-filmen är ju kända för sina fashionabla miljöer, vackra damer och för sina ledmotiv. Och till filmen A View to a Kill fick Duran Duran äran att göra ledmotivet. Och det låter så här.

80-tals bonanza och hit på hit på hit på hit. Fantastiska Gloria Estefan med sitt minst lika fantastiska Miami Sound Machine gav oss 1, 2, 3. Och innan det så hörde vi Go West med We Close Our Eyes. Och från England via USA går vi nu till Sverige och en herre som lyckades pricka in en hel del hits under 80-talet. Paul Lorraine var namnet. You Can Be My Energy.

Verksam i Tyskland men född och uppväxt i Rumänien. Michael Cretu, som förutom sin egen karriär även producerade en hitkarriär åt dåvarande frugan Sandra. Vi hörde honom i Samurai, Did You Ever Dream? Och innan det svarade på Rains Energy. Radiogodis var det här. 80-talsgotter för alla och en var. Och nu får vi en italiensk pralin signerad Scotch.

radio.

Brit Soul när den är som allra bäst. Pasadenas och låten Reaming. Och innan det så gav Vince Lancini och Fabio Margutti i Scotch oss låten Mirage. Och vi gräver vidare ner i radiogodispåsen och hittar en trio vid namn Living in a Box.

radiogodis med 80-tal för hela slanten. Mike Stock, Matt Aitken och Pete Waterman definierade 80-talets mitt och slut och gav Europa en radda oförglömliga hits. En av de artisterna de hjälpte var Kylie Minogue och hon bjöd oss på Miss You efter det att Living in a Box levererat sin jättehit med samma namn. David Lyning heter jag. Jag ska tacka för mig. Det är alltid en ynnest att få bjuda er på så mycket härlig musik. Sist ut för denna gång blir Cliff Richard med låten Never Say Die, Give a Little Bit More. Ha det nu underbart, så hörs vi säkert snart igen.

school leaders.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Sista maj har vi idag. Imorgon kliver vi ju in i juni månad. Och hur ser då vädret ut så här idag den sista maj? Ja, i norr har något svalare luft tagit sig in samtidigt som ett regn kopplat till den här fronten mattas av. Söder därom fortsatt ganska varmt, tidvis soligt och bara någon lokal skur. Och temperaturer på en bra bit över 20 grader, 22-23 grader kanske, i både Götaland och Svealand. Runt 15 grader i Norrland. Så avslutas maj månad idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
18: Radiogodis.se.

Yeah.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Sista maj har vi idag. Imorgon kliver vi ju in i juni månad. Och hur ser då vädret ut så här idag den sista maj? Ja, i norr har något svalare luft tagit sig in samtidigt som ett regn kopplat till den här fronten mattas av. Söder därom fortsatt ganska varmt, tidvis soligt och bara någon lokal skur. Och temperaturer på en bra bit över 20 grader, 22-23 grader kanske, i både Götaland och Svealand. Runt 15 grader i Norrland. Så avslutas maj månad idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
18: Radiogodis.se.

0: För alla familjer som säger:
1: "Du, ring om det är något."
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med dig, liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

bandet till trots aldrig fick besöka några riktiga hitlistor. Två singlar och en LP hann det bli innan man kastade in handduken. Vi lyssnade precis på debutsingen Into the Fire 1985. AOR, alltså Adult Oriented Rock, har varit en genre som inte haft så stor representation i det här programmet hittills. Det ska det bli ändring på nu. Här är singeln från 1984 med bandet Keats. Låten heter Turn Your Heart Around.

Keats, som trots det där traditionellt amerikanska soundet faktiskt kom från England. Flera överraskningar om det här bandet kommer när man läser om bandets medlemmar. Rösten ni precis hörde sjunga till är nämligen Colin Blunstone, en gång sångare i klassiska 60-talsbandet Zombies. Även bandet i övrigt är något av en supergrupp som består av medlemmar från Alan Parsons Project, Camel och Cockney Rebel. Men trots denna maximering blev framgångarna minimala för Keats och singeln Turn Your Heart Around från 1984. Tony Green heter en kanadensisk producent och låtskrivare som ligger bakom ett otvalligt antal diskoschejer genom åren. Mest framgång hade han med likväl kanadensiska Franche Olive som hade några hit i början av 80-talet. 1987 tog han sig an tjejen vi ska höra nu.

in the Valentine där med låten In Your Midnight Hour, en singel från 1987. 50- och 60-talet hade en stor revival i början av 80-talet. Det har vi sett och kommer säkert att se otaliga exempel på i det här programmet. Londonbandet The Keys tog avstamp i 60-talets Mercy Beat här på singeln

avslutar man en 3 minuters popdänga på 60-talsvis. The Keys heter det här Londonbandet som gjorde några singlar och ett album i början av 80-talet. Kopplingarna till Beatles är fler än de ni hörde i musiken. Bandets trummis Jeff Britton var nämligen tidigare trummis i Paul McCartneys 70-talsband Wings. Det är Joe Jackson som har producerat den här singeln som kom 1981. I Don't Wanna Cry heter den. Morali heter en fransk producent och låtskrivare vars storhetsperiod startade i mitten av 70-talet. Då var han verksam i USA och hade som signum att starta spektakulära discoprojekt med lite kultstatus. Village People, Richie Family och Break Machine var alla akter som skapades av Morali. I mitten av 80-talet var han tillbaka i Frankrike igen och det blev allt glesare mellan framgångarna. 1985 försökte han hoppa på Italo-disco-trenden med singeln vi ska höra nu. En ung kille som kallar sig för David D.

Europe of Doubt från David Dean. En ung kille som bara gjorde den här singeln. Bye Bye Baby Goodbye heter den och kom ut 1985. Your Wife Is Cheating On Us heter nästa skiva vi ska lyssna på. Det är inte glasklart för mig vad som menas med det, så vi får väl höra hur det hänger ihop här från Richard Dimples Feet.

Richard Dimples Fields där. En amerikansk soulsångare som fanns i bakgrunden av både disco- och soulscenen på 70- och 80-talet. Trots den väna sångrösten var texterna ofta lite kaxiga och handlade om intrikata förhållanden. Så även i det här fallet. Vet inte om ni blev klokare av att höra Richard sjunga om det, men låten hette i alla fall Your Wife is Cheating on Us och kom ut 1983. Elegant pop nu från April Showers. En duo från Glasgow bestående av sångerskan Beatrice Collin och instrumentalisten Jonathan Bernstein. Det är Ann Dudley, känd från bland annat Buggles, som har producerat den här singeln från 1984. Abandon.

Worship där jag från skotska duon April Showers. Detta blev både det första och det sista vi hörde från dem. Nu för tiden ägnar de sig åt skrivande istället. Beatrice Collin blev författare och journalist och Jonathan Bernstein har skrivit flera böcker om popkulturella fenomen. 1984 kom den här singeln ut. Det är en tjej som kallar sig för Mia Fry. Because of the things of today.

Ja, det där var Mia Fry, en tjej med filippinskt ursprung som varit framgångsrik koreograf under lång tid i USA och Frankrike. Bland annat var hon som låg bakom dansflugan Macarena på 90-talet. Långt innan dess, 1984 närmare bestämt, försökte hon sig på den här karriären bakom mikrofonen. Det blev bara en singel, den lite märkliga men ändå smittande I'm the One. Vi hörde ju Pete Townsends brorsa Simon i Nevergreens för ett tag sedan. Och nu är det dags för Ian Nelson, yngre bror till New Wave-legendaren Bill Nelson, bland annat frontfigur i bandet Bebop Deluxe. Ian var tongivande medlem i bandet Fiat Lux, en engelsk nyromantik kombo. Vi ska lyssna på singeln Secrets.

svenska kvintetten Fiat Lux. En singel som lanserades genom att bandet följde med Howard Jones på turné några datum våren 84. Secret heter den här låten. Ride on Time hette ett Göteborgsbaserat gäng som gjorde sig ett namn i musikerkretsar i början av 80-talet. Välkammal pop som hämtat sin inspiration på den amerikanska västkusten här på

Street. Give It Up heter den här singeln och kom ut 1981. Sist idag ska vi lyssna på Chilliwack, kanadensisk band som turnerade outtröttligt under 70- och 80-talet utan att få det där stora genombrottet man hoppas på. Det närmaste man kommer hit var med låten vi ska lyssna på nu. 1982 nosar man nämligen runt topp 40-strecket på Billboard med låten What You Gonna Do When I'm Gone.

kanadensiska Chilliwack. Det där med sångaren Bill Henderson i spetsen. 1982 höll man på att få en hit med den här låten, What You Gonna Do When I'm Gone. Närmare topplistornas glans än så kommer vi inte idag heller, men det är också syftet med det här programmet. Håll utkik efter fler Nevergreen snart. Ha det bra tills dess och på återseende.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: 是我的电报推广
1: CM。

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger du med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla testen.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: lyssnar på radiogodis.ss webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.
1: Lyssna, lyssna i stereo.
3: The time will be 12 midnight, 12 midnight, 12 midnight.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Nähä. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ja, ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
16: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
17: Har ni fest eller?
16: Dansen är ofta det som skiljer en tre.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Wilén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Welcome to the show.
1: Roll, you goodies!